Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me. Hey, I'm Selena Gomez. Drava. Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati i vrijeme je za malo informative. Policija je kroz vikend na području Koprivničko-križevačke županije iz prometa isključila 12 vozača koji su vozili pijani. Svi su zaustavljeni tijekom nadzora cestovnog prometa, a protiv njih će biti pokrenuti prekršajni postupci. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u petak navečer na cesti Križevci-Podgajec. Ondje je zaustavljen 42-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je vozio automobil križevačkih registarskih oznaka s 2,37 promila alkohola u krvi. Vozač je uhićen, a nad njim je proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Iz policije ponovno pozivaju vozače da budu odgovorni i da ne sjedaju za volan pod utjecajem alkohola. U Virju je održana 7. Virovska biciklijada Memorijal Ivana Levačića. Okupljanje i start bili su u ulici Đure Sudete, a biciklisti su vozili rekreativnu rutu dugu oko 43 km kroz podravska mjesta. Ruta je prolazila kroz Novigrad Podravski, delove Hlebine, Sigetec, Komatnicu, Gabajevu Gredu i Molve prije povratka u Virje. Biciklijada je i ove godine imala humanitarni karakter, pa su se prikupljali dobrovoljni prilozi za Caritas Virje. Kako je izgledao start biciklijade i kakva je bila atmosfera, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na našem portalu Drava Info. A u Koprivnici je završila lipanjska akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije su se od 15. do 19. lipnja održavale u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa i u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. U 5 dana prikupljeno je 467 doza krvi, a akciji su pristupila 523 darivatelja. Ovu su akciju obilježila i velika jubilarna darivanja. Dalibor Kiš iz Koprivnice, Josip Požga iz Koprivničkog Ivanca i Krešimir Đukin iz Koprivnice krv su darivali 100 puta. Iz Koprivničkog Crvenog križa čestitali su im na velikom jubileju, ali i zahvalili svim darivateljima na odazivu. Prvi put krv je darovalo i 12 novih darivatelja. Sljedeće akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici najavljene su od 13. do 17. srpnja.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: Minute nas dijeli do 7 sati, moram priznat, danas se nisam ustala na lijevu nogu, ne znam ni da li sam na desnu, nemam pojma na koju sam, nisam pratila, ali tu sam s vama na Radio Dravi, Dragana je s vama sve do 12 sati. Danas nam u Koprivnici bit će pretežno sunčano, bit će vruće, ali i ne sasvim stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura danas do 35 stupnjeva. Slično vrijeme očekuje nas i sutra, sunčano vruće uz mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom od sredine dana. No ponajprije prema istoku i uz granicu sa Slovenijom. Jutro će biti sutra toplo, 23 stupnja, dnevna temperatura također do 35 stupnjeva. Evo u ovom trenutku u 7 sati u Koprivnici mjerimo 22 stupnja u zraku.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
4: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
3: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
4: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
3: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
2: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Sedam je sati. Prvi krug pregovora SAD-a i Irana u Švicarskoj bez velikih rezultata. Dan je antifašističke borbe. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila posljednji trening uoči puta u Toronto.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Pregovori na visokoj razini između američkih i iranskih predstavnika održavaju se u švicarskom planinskom ljetovalištu Burgenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna. Tamo je američki potpredsjednik J.D. Vance. Otvaranje Hormuzskog tjesnaca, kraj iranskog nuklearnog programa, svi ti problemi pronašli su svoje rješenje. Pitanje sada je koliko više možemo postići, možemo li okrenuti novu stranicu i promijeniti odnose na Bliskom istoku trajno ili ćemo se vratiti na staro. Mi to ne preferiramo, ali moglo bi se dogoditi. Iranski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji upozorio je:
9: vidimo da ta klauza nije ispunjena. Cionistički režim i dalje krši svoje obveze prema Libanonu.
7: Nakon toga na svojoj društvenoj mreži oglasio se američki predsjednik Donald Trump i poručio: Iran mora odmah zaustaviti svoje plaćenike u Libanonu da uzrokuju probleme. Ako to ne učine, ponovno ćemo jako snažno udariti Iran, baš kao što smo to učinili prošli tjedan, samo jače. A da će situacija u Libanonu ostati problem u razgovorima SAD-a i Irana, svom izjavom dao naslutiti izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Dokle god trebamo štititi naš narod, ostaćemo u sigurnosnoj zoni u Južnom Libanonu. Razlog je savršeno razumljiv i nijedna zemlja ne bi učinila drugačije. Svjetske agencije javljaju kako su Iranci burno reagirali na posljednju Trumpovu objavu, te su u znak prosvjeda navodno prekinuli pregovore.
8: Media servis. Vijesti.
7: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe, državni blagdan i neradni dan. Središnja svečanost i ove se godine održava u spomen parku Brezovica pokraj Siska, gdje se obilježava povijesna 85. obljetnica osnivanja prve antifašističke postrojbe, što je ujedno bio i početak organiziranog oružanog otpora protiv fašističkih i nacističkih okupatora te ustaškog režima na području Hrvatske. Osnutak sisačkog odreda označio je početak organizirane narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj, u kojoj je aktivno sudjelovalo više od pola milijuna hrvatskih građana i građanki. Na svečanosti u Brezovici očekuje se predsjednik Republike Zoran Milanović. U ime vlade prisustvovat će ministar Alen Ružić. Premijer je naime otputovao u Kanadu, gdje će održati sastanak s tamošnjim premijerom, a u društvu ministara Šušnjara i Glavine prisustvovat će i utakmici Hrvatske i Paname na svjetskom prvenstvu. A o važnosti ovog datuma već se govorilo i na ranijim lokalnim komemoracijama diljem zemlje. Međimurska županija dala je počast svima koji su svojim životima i djelima pridonijeli borbi protiv fašizma i borbi za slobodu, dok je u Rijeci dan obilježen svečanom akademijom, gradonačelnica Iva Rinčić.
10: Prilika je to da se podsjetimo da kako na slavnu antifašističku prošlost, ali da jednako tako zapravo budemo svjesni činjenice da niti sloboda, niti demokracija nisu zagarantirane, nego da moramo evo trajno ne samo odašiljati poruke sa govornice, nego i raditi na njihovom očuvanju i zapravo zadržati vrijednosti antifašizma, toliko zapravo važne u modernom društvu.
8: Media servis. Vijesti.
7: Toplinski val nadvio se nad Europu, a njegov vrhunac dolazi u Hrvatsku. Zbog vrućine Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku i žuto za Splitsku i Dubrovačku regiju. Dodajmo i kako je za danas poslije podne najavljeni žuti meteo alarm za Zagrebačku, Osječku i Riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.
8: Sport.
7: Iza nas je 11. dan svjetskog nogometnog prvenstva. Još jučer po našem vremenu Španjolska je pobijedila Saudijsku Arabiju s 4-0. Belgija i Iran odigrali su 1-1, a nerješeno je završio i ogled između Urugvaja i Zelenorskih otoka 2-2. U posljednjem dvoboju dana Egipat je pobijedio Novi Zeland s 3-1. Hrvatsku za dva dana očekuje dvoboj drugog kola skupine L protiv Paname.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: U iduće dvije utakmice na Mundijalu Hrvatska će tražiti svih 6 bodova za prolazak skupine. Prva prepreka u ostvarenju tog cilja je reprezentacija Paname. Bivši vatren Ivica Olić drži do toga da je Hrvatska veliki favorit i vjeruje u pobjedu.
12: Vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki favorit u utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
11: Stoper Ajaxa Josip Šutalo komentirao je kvalitete koje posjeduje Panama.
13: Vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
11: Luka Modrić će protiv Paname odigrati svoju 200. utakmicu u hrvatskom dresu. Na svoga kapetana osvrnuo se veznjak Intera Petar Sučić.
14: Najteže doći na ovaj nivo, a najteže onda ostati tu. A znamste koliko on poseban, koliko je velika, je toliko dugo je tu da je odigrao 200 utakmica za reprezentaciju i stvarno se možemo diviti i skinuti kapu i čestitati.
11: Fantastičan završetak tjedna za Matu Pavića i Marcela Arevala. Hrvatsko-salvadorski dvojac stigao je do naslova ATP turnira iz serije 500 u londonskom Queen's Clubu. U finalu su sladili prve nositelje Finca Harija Heliovara i Britanca Henrya Pettena sa 6-2, 6-4. Pavić i Arevala u tri su navrata oduzimali servis suparnika, spasili su obije break lopte. Ovo im je 8. zajednički naslov i premjerno slavlje na travnatoj podlozi. Pličanin je tako došao do svog 43. ATP naslova, 78 od igranih finala. A ovo je drugi triumf u Queensu nakon što je 2022. godine ovdje otišao do kraja u suradnji s Nikolom Mektićem. Za Media Servis, Lovro Lenac.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa.
15: Media servis. Najbrža istina.
16: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
17: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
16: Koliko brži?
17: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
16: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
17: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić je na 17, Slavonski Brod, Daruvar i Karlovac broj 20, Osijek, Varaždin i Zagreb su na 21, na Bjelovar i Sisak na 22, Zadru je 24, Šibenik u 25, Rijeka je na 26, Split na 27, dok je u Dubrovniku 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženi i vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
15: Media servis. Najbrža istina.
18: Ovo je Jutro na Dravi.

0: čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo. Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks. Kompleks. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine. Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom pučanstvu Dan antifašističke borbe čestita Zaštita Jurenec. Privatna zaštita i usluge.
4: Radio.

Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih. And you can dance for inspiration.

0: Dan antifašističke borbe prilika je da odamo počast hrabrim ljudima koji su se u najtežim vremenima borili za slobodu, pravdu i dostojanstvo. Na temeljima njihove borbe izgrađeno je moderno i demokratsko društvo. Njihova žrtva obvezuje nas da i danas čuvamo vrijednosti mira, tolerancije i solidarnosti. Čestitam vam Dan antifašističke borbe, gradonačelnik Mišel Jakšić.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi.

Ako zatvoriš oči, jel ti se barem malo čini kao da se ništa nije promijenilo, pita se Bastil u pjesmi Pompeji. 7 sati i 49 minuta, ako zatvorite oči na trenutak, je li vam se možda čini da danas nije ponedjeljak, nego da je nedjelja. Danas je onaj čudan ponedjeljak, dio ljudi radi, dio ljudi ne. Ne znamo, tko radi, tko ne radi, svi zajedno imamo osjećaj da je tjedan nekako krenuo polovično i to je to neradni dan, ponedjeljkom, blagdan, ponedjeljkom uvijek napravi malu zbrku u glavi. Dan u kojem se ljudi najčešće pita, čekaj, jel radi dućan, jel radi pošta, jel sutra utorak ili sutra ponedjeljak, jesam li nešto zaboravio, da. Ako ste danas u tom stanju, niste jedini, makar sutra bi mogli biti još više u tom stanju. To je jedna kalendarska zbunjenost, ćemo reći, nije nikakva ljenost. Uživajte u slobodnom danu.

0: A što se tiče vremena, ovog ponedjeljka očekuje nas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. Ipak neće biti posve stabilno poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka i danas i sutra lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katra i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Dogovoreno je osnivanje visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje sukoba u Libanonu te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio na X-u da je njegova zemlja osigurala izuzeća za izvoz nafte i petrokemijskih proizvoda, prekid blokade, oslobađanje dijela zamrznute imovine te pokretanje plana obnove i razvoja Irana. Kao stvarni test navodi prekid sukoba u Libanonu. Unatoč tome, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje: dokle god trebamo štititi naš narod, ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnom Libanonu. Razlog je savršeno razumljiv i nijedna zemlja ne bi učinila drugačije. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe, državni blagdan i neradni dan. Središnja svečanost ove se godine održava u spomen parku Brezovica pokraj Siska, gdje se obilježava povijesna 85. obljetnica osnivanja prve antifašističke postrojbe, što je ujedno bio i početak organiziranog oružanog otpora protiv fašističkih i nacističkih okupatora te ustaškog režima na području Hrvatske. Na svečanosti u Brezovici očekuje se predsjednik Republike Zoran Milanović, a u ime vlade prisustvovat će ministar Alen Ružić. Premijer je naime otputovao u Kanadu, gdje će održati sastanak s tamošnjim premijerom, a u društvu ministara Šušnjera i Glavine prisustvovat će i utakmici Hrvatske i Paname na svjetskom prvenstvu. Na drugom danu 40. međunarodnog plivačkog mitinga Zlatni medvjed plivači Medveščaka ponovno su oduševili. Luka Čarapović sada je postavio i novi mlađi seniorski rekord na 50 metara leđinom s vremenom od 25 sekundi i 42 stotinke. Još jedan odličan nastup ostvario je hrvatski reprezentativac Luka Cvetko. On je u jakoj međunarodnoj konkurenciji osvojio brončanu medalju na 50 metara slobodno i to s vremenom od 22 sekunde i 47 stotinki. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 24, Rijeka broj 27, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženi i vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni na istoku, sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Što te ne ubije, to te ojača. Jedna i tekako poznata Kelly Clarkson, Stronger, What Doesn't Kill You. 8 sati i 11 minuta, Europa se ozbiljno kuha, a Francuzi su zbog velikih vrućina otišli korak dalje. U nekim područjima zbog crvenog alarma zabranili su alkohol na otvorenom. Može zvučati možda ovako na prvu kao pretjerivanje, jer znamo da svima paše jedan hladni gemištec i tekak. Ali zapravo ima i neke logike, kaj ne, alkohol, vrućina, dodatno opterećenje tijelu, potiče dehidraciju, čovjek se brzo precijeni i sebe i temperaturu i još jedan taj gemiš koji bi htio. Znamo kako to ide. Dakle, vrućina i alkohol baš nisu ekipa koja vas čuva. Dosadna poruka, ali vjerojatno jedna od pametnijih ovih dana koji su tu pred nama. 35 stupnjeva današnji maksimalac, sutra će biti isto tako.

0: Sunci. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.

0: učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
1: Dan antifašističke borbe prilika je da odamo počast hrabrim ljudima koji su se u najtežim vremenima borili za slobodu, pravdu i dostojanstvo. Na temeljima njihove borbe izgrađeno je moderno i demokratsko društvo. Njihova žrtva obvezuje nas da i danas čuvamo vrijednosti mira, tolerancije i solidarnosti. Čestitam vam Dan antifašističke borbe, gradonačelnik Mišel Jakšić.
0: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom pučanstvu Dan antifašističke borbe čestita Zaštita Jurenec, privatna zaštita i usluge.
1: Hrvatske šume čestitaju Dan antifašističke borbe svim građankama i građanima Republike Hrvatske. Čuvajmo zajedno vrijednosti slobode i odgovornosti prema budućim generacijama.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

na Radio Dravi. Nadam se da će biti dobrih vibracija i u noći s utorka na srijedu. Hrvatska sljedeću tekmu na svjetskom prvenstvu igra protiv Paname u noći, dakle s utorka na srijedu u 1 ujutro po hrvatskom vremenu. I ovih dana očito imamo nacionalni izazov, a to je ostati budan do tekme. Prije 4 godine oni koji su pratili svjetsko prvenstvo bavili su se vjerojatno time tko igra, u kojem sastavu, kakve su taktike, tko mora početi od prve minute. A sad je prvo pitanje koje si ljudi postavljaju: u koliko sati je tekma? Nakon poraza od Engleske više baš dečki nemaju prostora za rečenicu tek je počelo, sad već polako ulazimo u zonu, onako dobro dečki, ajmo malo sada, saberimo se. Panama je u prvom kolu izgubila od Gane, Hrvatska od Engleske, tako da obje reprezentacije traže svoje prve bodove. A vi potražite nekoliko alarma ili ti ga budilica u kući ako ćete slučajno gledati tekmu u 1 ujutro, tako da onda u srijedu vas ima nešto za probuditi. Backup si napravite. Dragon Ball Man i All I Ever Wanted. Dragana je s vama, jutro. Trains,

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: A što se tiče vremena ovog ponedjeljka, očekuje nas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. Ipak neće biti posve stabilno poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka i danas i sutra lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak.
2: 9 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nastavlja se toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje zbog vrućine, ali i grmljavinskog nevremena. Tako će popodne za Zagrebačku, Osječku, Riječku i Kninsku regiju na snazi biti žuti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena. Riječka regija je pod narančastim zbog vrućine, dok je ostatak obale iz istog razloga u žutom. Da bi naša koža više tolerirala štetne zrake, koriste se SPF kreme, neke sadrže faktor 30, a druge 50. Što je faktor veći, to je zaštita bolja. Kako pravilno nanijeti kremu, objasnila je za Medija servis pedijatrica Venera Zaharijev Španiček.
4: Nanijeti dvije linije kreme duš cijelog kaže prsta i srednjeg prsta, sa tom količinom kreme namažemo lice i vrat. Osim toga trebamo cijelo tijelo premazati. Posebnu pažnju trebamo obratiti na ona mjesta na koja obično ljudi zaboravljaju, a to su uške, vrat ili gornji dio stopala.
2: Prvi ovogodišnji toplinski val poklopio se i s produženim vikendom, pa je Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo i upute za putovanja. Izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana i ne krećite bez dovoljno vode. Obucite prozračnu i svjetlu odjeću te laganu obuću. Djecu i životinje ne ostavljajte same na suncu niti u vozilima. Rashladne uređaje namjestite na temperaturu 7 stupnjeva nižu od vanjske. Premijer Andrej Plenković otputovao je u Kanadu, gdje će se sastati s tamošnjim kolegom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će priliku da pogleda utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname, priopćili su iz vlade. Premijer putuje u društvu ministara Šušnjera i Glavine. Fantastičan završetak tjedna za Matu Pavića i Marcela Arevala. Hrvatsko-salvadorski dvojac stigao je do naslova na ATP turniru iz serije 500 u londonskom Queen's Clubu. U finalu su sladili prve nositelje Finca Harija Heliovara i Britanca Harrya Patena sa 6-2, 6-4. Ovo im je osmi zajednički naslov i premjereno slavlje na travnatoj podlozi. Splićanin je tako došao do svog 43. ATP naslova u 78 odigranih finala, a ovo mu je drugi trijumf u Queen's nakon što je 2022. ovdje otišao do kraja u suradnji s Nikolom Mektićem. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb, Osijek i Rijeka su na 27, dok Split broji 30 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženi, i vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni na istoku, sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Gregory, Wreck, Pitbull i Kesha nas čekaju uz Timber, malo ćemo zaplesati. Ljeto nam je službeno počelo jučer i svi koji ste se tome veselili, svi koji ste to jedva čekali, sad bi službeno trebali biti jednostavno presretni, puni energije, motivacija i planova kako iskoristiti i kako ovo ljeto učiniti boljim nego prošlo i pretprošlo. I dok gledam ovako malo fotke na društvenim mrežama, vidim da su si mnogi spojili produženi vikend i da uživaju u ljetu. Ali eto, u stvarnosti ovi prvi pravi ljetni dani izgledaju često voda, hlad, klima, ako baš ne moramo, ne bumo se kretali. I u biti mi je fora kako uvijek, pogotovo po zimi, govorimo da jedva čekamo ljeto, a onda kad dođe ljeto kažemo ono, Isuse Bože, zašto? Ah, ljudska priroda. Uvijek nađemo zamjerku za nešto. Ali dobro, u svakom slučaju, ljudi, ljeto je tu, sad samo treba preživjeti fazu. U onom trenutku, znaš, dok primiš onak volan auta koji je stajao na suncu, pa se sam spečeš.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom pučanstvu. Dan antifašističke borbe. Čestita Zaštita Jurenec. Privatna zaštita i usluge.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom, uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63, ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: A što se tiče vremena, ovog ponedjeljka očekuje nas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. Ipak neće biti posve stabilno poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka i danas i sutra lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Miro Koprek, dobar vam dan. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Središnja svečanost održava se u spomen parku Brezovica. Na njoj nema premijera Andreja Plenkovića koji je otputovao u Kanadu. Ipak na X-u je napisao: "Hrvatski su antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima", poručio je Plenković. Ukrajina je tijekom noći izvela niz napada bespilotnim letjelicama na ciljeve na Krimu i drugim područjima pod ruskom okupacijom, a djelovanje dronova zabilježeno je i u okolici Moskve. Eksplozije su također zabilježene i u okupiranim ukrajinskim regijama Donjecku i Zaporižji, prenosi Kijev Independent. Za sad nema službene potvrde jesu li ukrajinski dronovi u ovim noćnim napadima uspješno pogodili svoje ciljeve. Nastavak je ovo ukrajinske kampanje u kojoj pokušavaju uništiti rusku naftnu infrastrukturu kako bi prekinuli financiranje Putinova ratnog stroja. U iduće dvije utakmice na mundijalu Hrvatska će tražiti svih 6 bodova za prolazak skupine. Prva prepreka u ostvarenju tog cilja je reprezentacija Paname. Bivši vatreni Ivica Olić drži do toga da je Hrvatska veliki favorit i vjeruje u pobjedu.
4: Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki favorit u utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
2: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 28, Zagreb i Rijeka broje 29, dok je Split na 30 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podni sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
3: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robin daje više.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
7: Radio Drava.

0: 11 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Nastavlja se toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje zbog vrućine, ali i grmljavinskog nevremena. Tako je za Zagrebačku, Osječku, Riječku i Kninsku regiju na snazi od danas poslije podne žuti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena. Riječka regija je pod narančastim zbog vrućine, dok je ostatak obale u žutom. Da bi naša koža više tolerirala štetne zrake, koriste se SPF kreme. Neke sadrže faktor 30, a druge 50. Što je faktor veći, zaštita je bolja. A kako pravilno nanijeti kremu, objasnila je za medija servis pedijatrica Venera Zaharijev Španiček.
2: Nanijeti dvije linije kreme duž cijelog kaže prsta i srednjeg prsta, sa tom količinom kreme namažemo lice i vrat. Osim toga trebamo cijelo tijelo premazati. Posebnu pažnju trebamo obratiti na ona mjesta na koje obično ljudi zaboravljaju, a to su uške, vrat ili gornji dio stopala.
0: Prvi ovogodišnji toplinski val poklopio se i s produženim vikendom, pa je Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo i upute za putovanja. Izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana i ne krećite bez dovoljno vode. Obucite prozračnu i svjetlu odjeću te laganu obuću, djecu i životinje ne ostavljajte same na suncu niti u vozilima, a rashladni uređaj namjestite na temperaturu 7 stupnjeva nižu od vanjske. Katarske vlasti priopćile su kako su 54 osobe ozlijeđene, 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozije u postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Ras Lafanu. Tamošnji MUP je eksploziju pripisao tehničkoj nesreći, te su priopćili da nema curenja koje bi predstavljalo prijetnju javnoj sigurnosti. Martin Zlomislić, bosansko-hercegovački reprezentativac, vratar i kapetan Rijeke, više nije član kluba Srujevice, poručili su iz Rijeke. U Rijeku je stigao iz Širokog Brijega 2021. a u 4 sezone upisao je 96 nastupa, a 42 puta je sačuvao mrežu, dok je primio 76 pogodaka. Zlomislić je trenutno na svjetskom prvenstvu SAD u Meksiku i Kanadi, gdje još nije nastupio, a kao njegova buduća destinacija spominje se azerbajdžanski Karabakh. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 29, Osijek broj 30, dok su Rijeka i Split na 32 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno, od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podni sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

11 sati i 10 minuta u sunčanoj i vrućoj Koprivnici na 32 stupnja. Ponedjeljak je i dalje tu, nekima radan, nekima neradan. U svakom slučaju, svi koji ste s nama tu na Radio Dravi, dobar dan vam želim, družimo se još kratko. Do 12 sati, Dragana je s vama. Ostani tu.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Hrvatske šume čestitaju Dan antifašističke borbe svim građankama i građanima Republike Hrvatske. Čuvajmo zajedno vrijednosti slobode i odgovornosti prema budućim generacijama.
1: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom pučanstvu Dan antifašističke borbe čestita Zaštita Jurenec, privatna zaštita i usluge.
2: Dan antifašističke borbe prilika je da odamo počast hrabrim ljudima koji su se u najtežim vremenima borili za slobodu, pravdu i dostojanstvo. Na temeljima njihove borbe izgrađeno je moderno i demokratsko društvo. Njihova žrtva obvezuje nas da i danas čuvamo vrijednosti mira, tolerancije i solidarnosti. Čestitam vam Dan antifašističke borbe, gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: U Dergas trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Dergas trgovina. Vaša trgovina.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dizajna. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.
0: Radio.
4: Radio.
0: Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Dan antifašističke borbe. Britanski premijer podnio ostavku. Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro putuje u Toronto uoči dvoboja protiv Paname.
4: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Središnja svečanost obilježavanja dana antifašističke borbe održava se u spomen parku Brezovica. Dan je to kada je u šumi Brezovica, pored Siska, osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Na svečanosti je i predsjednik Republike, dok su predsjednik Sabora i Vlade poslali svoje predstavnike. Prvi je pred mikrofon stao predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin, koje je nedvosmisleno poručio:
7: ovo je vrijeme za istinu, a istina je da je danas u Hrvatskoj antifašizam, figurativno govoreći, stavljen na optuženičku klupu. Makar u Ustavu naše zemlje piše kako je ona zasnovana i na temeljima antifašizma, Ustav je barem u tom dijelu doslovno mrtvo slovo na papiru. Jer istina je kako smo godinama, desetljećima zapravo, izloženi pravoj kampanji, baražnoj vatri povijesnog revizionizma koja počinje praktično u dječjim vrtićima.
6: Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je kako o stvarima koje su bile moramo govoriti otvoreno, jer je to jedini lijek za neuroze koje obuzimaju Europu.
8: Kada se na dan oslobođenja Zagreba 8. svibnja 45. godine jedan broj građana okupi da bi to obilježio, a drugi se okupi da bi im se napio određene tjelesne tekućine, to je loše. To ne valja. Ja kao mladić nisam nikada išao na Trnjanske kresove. Međutim, to je građansko pravo. Jamci tog prava su ljudi čiji spomenici stoje na 100 ili 400 metara od mjesta okupljanja. To je Veco Holjevac i to je Franjo Tuđman. Dva hrvatska partizana, komesara, molim lijepo.
6: Premijer na svečanost nije stigao zbog puta u Kanadu, a na X-u je napisao: hrvatski su antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima.
4: Media servis. Vijesti.
6: Nastavlja se toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje zbog vrućina, ali i grmljavinskog nevremena. Tako je za Zagrebačku, Osječku, Kninsku i Riječku regiju na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena. Riječka regija je pod narančastim alarmom zbog vrućine, dok je ostatak obale u žutom. A prvi ovogodišnji toplinski val poklopio se i s produženim vikendom, pa je Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo upute za putovanja. Izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana i ne krećite bez dovoljno vode. Obucite prozor i svjetlu odjeću te laganu obuću. Djecu i životinje ne ostavljajte same na suncu niti u vozilima, a rashladne uređaje namjestite na temperaturu 7 stupnjeva Celzijevih nižu od vanjske.
4: Media servis. Vijesti.
6: Nakon niza nagađanja, Keir Starmer podnio je ostavku na mjesto britanskog premijera. Nakon što je nabrojao niz uspjeha koje njegova vlada postigla, osvrnuo se na činjenicu da nema potporu svojih laborista.
9: I have heard the answer Čuo sam odgovor moje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam odgovor u dobroj vjeri. Svaka odluka koja sam donio bila je usmjerena na to da stavim zemlju koju volim na prvo mjesto. Zato ću podnijeti ostavku na mjesto čelnika laburističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bi ga obavijestio o svojoj odluci.
0: Media servis. Vijesti.
6: U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katra i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Dogovoreno je osnivanje visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje sukoba u Libanonu te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Rakči objavio je na X-u da je njegova zemlja osigurala izuzeća za izvoz nafte i petrokemijskih proizvoda, prekid blokade, oslobađanje dijela zamrznute imovine te pokretanje plana obnove i razvoja Irana. Kao stvarni test navodi prekid sukoba u Libanonu. Unatoč tome, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje: dokle god trebamo štititi naš narod, ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnom Libanonu. Razlog je savršeno razumljiv i nijedna zemlja ne bi učinila drugačije.
0: Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija danas leti za Toronto gdje će igrati drugu utakmicu skupine.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Vatreni bi iz Washingtona trebali poletjeti u 16 sati 30 minuta po hrvatskom vremenu. Dan prije leta vatreni su odradili posljednji trening prije puta, a uoči susreta imaju još jedan nakon dolaska u Toronto. Na Panamu se osvrnuo bek Bayerna Josip Stanišić.
10: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika. Uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
9: Podrška navijača u Dallasu bila je velika, a slično se očekuje i u Torontu. Napadač Petar Musa rekao je da igračima podrška puno znači.
11: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
9: U međuvremenu se nastavljaju uzbuđenja i u ostalim skupinama. Zelenorski otoci ponovo su iznenadili odigravši 2-2 s Urugvajem. Kevin Lenini zabio je prvi gol za Zelenorske otoke u 21. minuti, a Urugvaj je do kraja poluvremena preokrenuo i došao u vodstvo golom Arauha i Kanobija. Konačan rezultat postavio je Helio Varela u 61. minuti. U drugoj utakmici Egipat je s 3-1 svladao Novi Zeland. Novozelanđani su u vodstvo došli u 15. minuti golom Surmana, a do kraja utakmice za Egipat su zabijali Zico, Salah i Trezege. Recimo još da večeras u 19 sati u Dallasu igraju Argentina i Austrija, a u 22 sata u Filadelfiji susret će se Francuska i Iran. Recimo još da naši tenisači Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut danas igraju prvo kolo kvalifikacija za Wimbledon. Također u 16. finala u Eastbourneu sastat će se dvije naše tenisačice Petra Marčinko i Antonija Ružić, koja kasnije s Dariom Jurak Schreiber igra osminu finala u parovima. Za Media servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
12: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 28, Bjelovar i Varaždin broj 29, dok su Daruvar, Sisak i Karlovac na 30. Osijek, Slavonski Brod, Zagreb i Zadar su na 31, Dubrovnik i Rijeka broj 32. U Splitu je 33, dok je Šibenik na 35 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni na istoku, sjeverozapadni uz nestabilnost i prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podni sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer?

0: Timer, stvarno.
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis. Autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Dan antifašističke borbe prilika je da odamo počast hrabrim ljudima koji su se u najtežim vremenima borili za slobodu, pravdu i dostojanstvo. Na temeljima njihove borbe izgrađeno je moderno i demokratsko društvo. Njihova žrtva obvezuje nas da i danas čuvamo vrijednosti mira, tolerancije i solidarnosti. Čestitam vam Dan antifašističke borbe, gradonačelnik Mišel Jakšić.
1: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom pučanstvu Dan antifašističke borbe čestita Zaštita Jurenec, privatna zaštita i usluge.
2: Hrvatske šume čestitaju Dan antifašističke borbe svim građankama i građanima Republike Hrvatske. Čuvajmo zajedno vrijednosti slobode i odgovornosti prema budućim generacijama.

0: Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
0: Novosti u Zoni 3 Vidje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Vidje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO. Osvježavajuće bezalkoholno izbor. Izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
0: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
0: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.

0: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom pučanstvu Dan antifašističke borbe čestita Zaštita Jurenec, privatna zaštita i usluge.
1: Radio Drava.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U AK galeriji u Koprivnici ovog se utorka održava predavanje posvećeno spomen području Danica, jednom od najvažnijih mjesta koprivničke kulture sjećanja. Predavanje pod nazivom Spomen područje Danica kao najsnažnija točka koprivničke kulture sjećanja održat će viši kustos Muzeja grada Koprivnice Dražen Ernečić. Govorit će o Danici, spomeniku izvidnica Ivana Sabolića, ali i širem koprivničkom kontekstu te antifašističkoj spomeničkoj baštini. Predavanje se održava povodom Dana antifašističke borbe, ali i kao završni program skupne izložbe skulpturalni i zvučni performansi posvećeni ilegalcima i partizanskim snagama ili Padaj silo i nepravdo. Izložba je u AK galeriji, inače bila otvorena od 5. lipnja, a na njoj sudjeluju Selma Banić, Gildo Bavčević, Vlasta Delimar, Antonio Grgić, Siniša Labrović, Nikolina Majdak i Slaven Tolj. Predavanje je dakle sutra, 23. lipnja, u 18 sati u AK galeriji na Trgu doktora Žarka Dolinara, naravno u Koprivničkom kampusu. A nogometaši Slaven Belupa danas se nakon mjesec dana odmora vraćaju na gradski stadion Ivan Kuše-Kapaš. U 18 sati trener Mario Gregurina obavit će prozivku uoči početka priprema za novu sezonu, nakon čega će igrači odraditi i prvi trening. Pred Slavenom je 6 tjedana priprema, s obzirom na to da prvenstvo počinje početkom kolovoza. Prva dva tjedna momčad će raditi u Koprivnici, zatim odlazi na 10-dnevne pripreme, a nakon toga se ponovo vraćaju na Apaš. U planu je 8 pripremnih utakmica. Prva je na rasporedu 27. lipnja u Imbrijovcu, gdje borac slavi 80 godina djelovanja. Tijekom austrijskog dijela priprema Slaven bi trebao odigrati još 4 tekme protiv protivnika iz Rumunjske, Mađarske i Japana. Nova sezona za Slaven počinje domaćim prvenstvenim ogledom protiv Dinama.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan

0: poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
2: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis. Autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Dan antifašističke borbe prilika je da odamo počast hrabrim ljudima koji su se u najtežim vremenima borili za slobodu, pravdu i dostojanstvo. Na temeljima njihove borbe izgrađeno je moderno i demokratsko društvo. Njihova žrtva obvezuje nas da i danas čuvamo vrijednosti mira, tolerancije i solidarnosti. Čestitam vam Dan antifašističke borbe, gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom pučanstvu Dan antifašističke borbe čestita Zaštita Jurenec, privatna zaštita i usluge.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Novosti u zoni Trivirje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš

0: servis, šumooprema Nova.
1: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom pučanstvu Dan antifašističke borbe čestita Zaštita Jurenec, privatna zaštita i usluge.
2: Radio Drava,

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine. Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U AK galeriji u Koprivnici ovog se utorka održava predavanje posvećeno spomen području Danica, jednom od najvažnijih mjesta koprivničke kulture sjećanja. Predavanje pod nazivom Spomen područje Danica kao najsnažnija točka koprivničke kulture sjećanja održat će viši kustos Muzeja grada Koprivnice Dražen Ernečić. Govorit će o Danici, spomeniku izvidnica Ivana Sabolića, ali i širem koprivničkom kontekstu te antifašističkoj spomeničkoj baštini. Predavanje se održava povodom Dana antifašističke borbe, ali i kao završni program skupne izložbe, skulpturalni i zvučni performansi posvećeni ilegalcima i partizanskim snagama ili Padaj silo i nepravdo. Izložba je u AK galeriji, inače bila otvorena od 5. lipnja, a na njoj sudjeluju Selma Banić, Gildo Bavčević, Vlasta Delimar, Antonio Grgić, Siniša Labrović, Nikolina Majdak i Slaven Tolj. Predavanje je dakle sutra, 23. lipnja, u 18 sati u AK galeriji na Trgu doktora Žarka Dolinara, naravno u Koprivničkom kampusu. A nogometaši Slaven Belupa danas se nakon mjesec dana odmora vraćaju na gradski stadion Ivan Kuše Kapaš. U 18 sati trener Mario Gregurina obavit će prozivku uoči početka priprema za novu sezonu, nakon čega će igrači odraditi i prvi trening. Pred Slavenom je 6 tjedana priprema, s obzirom na to da prvenstvo počinje početkom kolovoza. Prva dva tjedna momčad će raditi u Koprivnici, zatim odlazi na 10-dnevne pripreme, a nakon toga se ponovo vraćaju na Apaš. U planu je 8 pripremnih utakmica. Prva je na rasporedu 27. lipnja u Imbrijovcu, gdje borac slavi 80 godina djelovanja. Tijekom austrijskog dijela priprema Slaven bi trebao odigrati još 4 tekme protiv protivnika iz Rumunjske, Mađarske i Japana. Nova sezona za Slaven počinje domaćim prvenstvenim ogledom protiv Dinama.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava. I do my head talk.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Zbilja ne znamo. Eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

jasno. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Phone.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Večernji domestik. Ovo je Drava.
1: Drava.
0: Jedini radio u Županiji. Sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

Mjesec spretno vraća dug mome nemiru, hvata moli broj prva, druga, treća, četa.